0: سەتی گازی ئەتکەتە میسو ئەتبێژی تێ مەرە مەرە میسو مەرە میسو لاو بەختێ تە نەبەختێ مێر و جامێرایە سەد حەیف و سەد مخابن قیزێن بابا خۆت حەرمینن بە تەرەس و بتوڵازێ وەکی تەیە
1: لا لا مزامل بيا دو جاره دجال سمله